0: EPP. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše. Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
1: Marketing.

A nakon Turske, sada je na redu i Japan. Još jedan zemljotres jačine 5,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Japan, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Još uvijek nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija, prenosi Tanjug. Za sada još uvijek nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.